خوش لوخیا دا کبی جای دی کا تهوت بیبا انیل غیر سو وضمم إليك جناحك من الرهب فذا